Ya se que le tele bi wochi na nele malo. Se que le tele wili la atala masimbo. Mobili kono de ka dona ye bon kono. Ka woro se be di la meliti duru chie asoro la. Oye papiye di sa. Hey, wabu fane do kuma sera sa. Konga ta yele kilo kan. Yere la kilo kan. Woye nga janya fle. Oya foye, oya fati babu kana ne ma mekwe. Aku emetre ani 70. Watuma na ne digi lasa. Fani don tuma sera. Antara fani don yorola. Oye komple na narindi.

pisa alla pare funa de fone kama kambora akuwa baba tuma mena ikwe mangochi na kaba